0: Super FM vesti.
1: Ministar financija Republike Srbije izjavio je juče da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će Srbija do kraja dana dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. U više srednjih i osnovnih škola širom Srbije stigle su dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Đaci su evakuisani dok pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova provjeravaju školske prostorije, a u Beogradu su dojave stigle do škola na Senjaku, Vračaru, Starom gradu i Novom Beogradu. Basketaši Srbije sastaće se večeras u 19 časova i 45 minuta sa selekcijom Australije u trećem meču grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Ognjen Amidžić.